kana ko jomu tawon teninga ari sina kimbe ga bwana na kyo ganta isani haya mbiyande bwana mjato gandrate kibono bwana ujo kono kwato tera aya ba kuri buka na kigo bono suki gintu kumuyaneria bono nyoranga ba mintu ndugu yangu